Parle ta stampe, t'y paga. Ta fine, ta stampe, t'y paga. נפגש נובלו במקרה. שואל שאלות זה כזה. נועה, קלה, מה, הגילה. מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה.